0: Det blir bra igjen. Det var Sandra Lyng som ga oss den. Vi skal se på været nå, og aller først, Kari Mette, så kan jo du ta en liten runde rundt i fylket. Du skal slippe å gå rundt i fylket, men jeg regner med du.
1: Jeg synes det må være nok med at vi skal stå og danse her i 3 timer, og ikke også skal spasere en runde rundt i fylket.
0: Ja. Du er jo sprek.
1: Ja, takk. Jeg liker å håpe det. Jeg liker ikke å tro det en gang. Jeg håper det. Ok, Hattfjelldal, 10 grader. Det bare 2 siffra temperaturer, og vi skal gå oppover i stigende grad. Det jo også en bra trening å gå i oppover bakke, så her går vi oppover temperaturstigen. Bodø og Sandnessjøen, 12 grader, målt klokka 14. Brønnøysund, Reipå, Andenes og Moirana, 13. Mosjøen, 14. Svolvær, 15. Saltdal, 17. Og så er det 3 med 18 grader, og det er Narvik, Sortland og Evenes.
0: Og så har vi et varsel som gjelder til midnatt. Bris av skiftende retning, meldes det. Sør-østlig fresk bris, utsatte plasser i nord. Sprette regnbyger som trekker nordover, og så meldes det etter hvert oppholdsvær. I morgen, onsdag, blir det bris omkring sør-øst. Periodvis fresk bris til liten kuling, utsatte steder. Delvis skyet oppholdsvær. Spredt regn som trekker seg fra sør og til nord gjennom dagen.
1: Så har jeg ikke funnet noe i rusk om snusk i trafikken, men hvis du som er ute på veien ser noe som du tenker at det er lurt at andre vet om, så sender du oss en melding i NRK Radio.

0: Text Me heter låta til Boy Made Flower. Vi skal straks høre at Fiskeridirektoratet utreder kameraovervåkning på fiskemottakene. Målet er å hindre fiskejuks.
1: Hvis

0: Crystal Alsos Wildest Dreams. Det kan bli krav om kameraovervåking I fiskerinæringen. Fiskeridirektoratet utreder nå hvordan kameraovervåking på fiskebruk kan være med å hindre fiskerikriminalitet. Flere I næringen positiv, men advar om at teknologien ikke må kunne misbrukes. Men om økt digital overvåkning klarer å avsløre fiskejuks, det sjarkfisker Bernt Nikolaisen skeptisk til.
1: Om så 20 kameraer kan de sette opp, det kamera skremmer ingen. Utfordringen atskillig større. Det må fysisk kontroll til stede der og da, og helst på feltene der hvor de med å dregge bruk.
2: Ved kaja I Honningsvåg ligger fiskebåtene tett I tett. Akkurat dette situasjonsbildet kan kontrollører følge med på I fremtiden, om det innføres kameraovervåking på norske fiskebruk.
3: Det I det her området vil bli satt opp.
2: Bjørn Ronald Olsen daglig leder I Cape Fish Honningsvåg. Han ønsker overvåking av kajområdet. Velkommen.
3: Det ikke så mange måter å kontrollere ressursuttaket på. Og en av de måtene å gjøre det på, det rett og slett ved kameraovervåkning ved mottak. Der båten losser på kaja, og man registrerer, kan greie å registrere ved en eventuell kontroll hva som losset, og beregne hvor mye som losset.
2: Ifølge Økokrims siste trusselvurdering fiskeri blant hovedutfordringen, fordi det vanskelig å oppdage kriminalitet. Kameraovervåking kan være en av løsningen, forteller divisjonsdirektør Siv June Hansen I Fiskeridirektoratet.
4: Ja, det at vi har bedre kontroll og dokumentasjon I verdikjeden gjør jo også at vi da, når vi da driver risikobasert kontroll, kan bli mer treffsikker. Og det tenker vi nødvendig for å modernisere fiskerikontrollen.
5: Vi I utgangspunktet positive til at det noe som blir utredet nærmere nå.
2: Det sier generalsekretær Sverre Johansen I Norges Fiskarlag. De har etterlyst kameraovervåking som et av flere tiltak for å sikre en ren og ryddig fiskerinæring.
5: Det klart, I enkelte sammenhenger så blir jo næringen forbundet med ulovlighet og uregelmessighet. Det, mitt inntrykk at det ikke noe omfattende, men det at det henger ved og måtte kanskje at det går rykte om det jo ikke bra. Så man kan få tillit til at ressurskontrollen og systemene funker, at omsetningen foregår på ryddige vilkår, så det positivt, tenker jeg.
2: I løpet av de neste 2 årene skal også automatiske vekt- og veiesystemer innføres ved fiskemottakene. Dette I kombinasjon med kameraovervåking får tommel opp fra fagsjef Jørn Pedersen I Sjømat Norge, som representerer fiskebedrifter langs kysten. Men Pedersen tydelig på at bedriftene selv ikke skal kunne bruke videobildene, for eksempel til å overvåke egne ansatte.
6: Det en klar forutsetning for oss at det ikke bedriften som skal ha tilgang til de her kamerabildene. Det myndighetene. Det her et ledd I myndighetene sin kontroll med uttaket av fellesskapet sine ressurser. Og det de som har interesse og rett til å se de her bildene.
2: Om alle fiskebruk, store som små, skal ha kameraovervåking, for tidlig å si. Det heller ikke satt noen frist for når systemet kan settes I drift, sier Siv June Hansen I Fiskeridirektoratet.
4: Det jo et langsiktig perspektiv det her, fordi at det mange aspekter som må vurderes, både det med personvern, teknologien I seg selv, juridiske avklaringer. Så det et langsiktig arbeid.
2: Tilbake I Honningsvåg ønsker fiskeren seg flere fysiske kontroller. Men har ingenting imot å bli filmet sekund for sekund når han leverer fangsten.
1: Jeg har ingenting imot kamera. Der kan de stå og filme så mye de vil. Jeg leverer det. Jeg får ferdig med det.
0: Det sa sjarkfisker Bernt Nikolaisen til slutt. Og reporterer I saken var Dan Henrik Klausen og Irmelin Kulbrandstad.

0: to dying.
1: Mai med Close to Dying. Vi får besøk I studio I den neste timen av Nordland I dag. Vi skal møte en som startet en ny jobb 1. mai, og det vil vel være upresist å kalle de siste ukene for en opptur. For Bodø-Glimt kvinner, de sliter hardt I toppserien, men det på ingen måte en motløs sportslig leder Jimmy Fjelldalselv som kommer til oss når klokka har passert 15. Og så skal vi til Kvitnes gård. Vi skal også snakke med stjerna selv, Halvard Ellingsen, dagen derpå.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Årets vår var den varmeste som målt i Norge. 28 værstasjoner som har drivet i over 50 år satte rekord i vår, opplyser Meteorologisk institutt. Høyeste makstemperatur var 26,5 grad og ble registrert så tidlig som i slutten av april i Kongsberg. Men det var Nord-Norge som hadde flest rekorder. I ettermiddag blir det kjent hva slags politikk den nye danske regjeringen skal føre. Mette Fredriksen fortsetter som statsminister, denne gang for en mindretalsregjering med 4 parti.
1: Men det likevel en betydelig fjær i hatten politisk for Mette Fredriksen, som altså klarer 2 kunststykker egentlig på en gang. For det første å kunne fortsette i regjering, det nå det ene å fortsette å være statsminister, men det hun også gjør, etter å kan vi si ha vært på en slags lyseblå frierferd med sentrumsregjeringen sin, klarer å samle partier til venstre i politikken, og det viser jo at hun antageligvis har både gitt noen innrømmelser, men også klarer å ha en pragmatisk tilnærming til politikken og innholdet i den. Men det jo det vi veldig spente på. Klokken 16 i dag får vi altså flere detaljer om hvordan Danmark skal styres videre.
0: Det sa Norden-korrespondent Joachim Reikstad. Så skal vi høre at Taiwan vil ta i bruk robotvakthunder. I dag presenterte militæret 3 robothunder som en dag kan bli brukt på Taiwans øyer i det omstridde Sør-Kina-havet. Ifølge Reuters er disse utstyrt med teknologi for blant annet overvaking og våpenkapasitet. Taiwan har modernisert militæret de siste årene for å bedre kunne avskrekke Kina. I dag blir forbrukerarbeid om å gi terningkast på omtrent alt av varer eller tjenester. Enten du har kjøpt et par sokker i butikken eller har vært på legebesøk, så meningen din eller et terningkast ønsket. Det forbrukerrådet kritiske til.
2: Jeg synes det litt maset egentlig.
3: Forbrukerrådet har merket at stadig flere ønsker stemmene våre til å vurdere produktene sine. Fagsjef Thomas Iversen mener økningen kan virke mot sin hensikt.
4: Så her vil jeg si at næringslivet også har et visst ansvar på å ikke slite ut befolkningen og kundene sine med unødig mange spørreundersøkelser.
3: Ved Norges Handelshøyskole har de forsket på virkningen av tilbakemeldinger. Det sier professor i markedsføring Magne Suppellen.
5: Ofte blir vi også spurt om mer detaljerte ting, og der viser jo forskningen at de vurderingene vi får der ofte for positive. Folk ønsker å være positive, og de gir ofte et skjevt bilde.
0: Reporter var Rosa Irene Villa-Lobos, og nyhetene fikk du av Hanna Kolas.
6: Nordland i dag med Anneli Strand Drevatne og Kari Mette Skreslett på NRK P1.

0: Lucas Graham, Strip No More. Vi skal se på siste nytt. Og vi begynner med meldingen om at det har tidligere i dag gått et steinras overfor jernbanelinja i Narvik. Men Bane Nord har vært ute på befaring langs toglinja og sier at det ikke er skader på infrastrukturen og at togene kan fortsette å gå som normalt.
1: 2026 skriver seg inn som den varmeste vårsesongen vi har hatt siden målingene startet, melder Meteorologisk institutt. 28 værstasjoner med mer enn 50 års drift har satt rekord for varmeste vår, og det er Nord-Norge som trekker opp snittet. Flere stasjoner i Nordland og Finnmark legger seg mellom 3 og 4 grader over gjennomsnittet for dagens klima. Det er svært mye som gjennomsnitt for 3 måneder, sier klimaforsker Jostein Mamen. I tillegg opplevde Svalbard temperaturer over det normale i april. 4 av de 5 værstasjonene i Arktis med lange måleserier, Hopen, Svalbard, Lufthavn, Ny-Ålesund og Jan Mayen har satt rekord for varmeste vår. Bjørnøya tangerte den gamle rekorden fra 2004.
0: En person mistet lappen på fylkesvei 821 i Øksnes etter å ha kjørt i 87 km i timen i en 60-sone. Det var 16 andre sjåfører som fikk bot, det opplyst Morten Alexander Sørensen i Nordland politidistrikt. Også på E6 i Hammerøy så fikk 5 personer bot. Høyeste hastighet der ble målt til 114 km i timen i en 80-sone.
1: Du finner disse og flere nyheter på våre hjemmesider nrk.no/Nordland.

0: bare meg som falt, det var Camilla Vigestrand det. Det ingen underdrivelse at det går trått I toppserien for Bodø-Glimt kvinner. Laget ligger helt nederst på tabellen. Det neppe en ønskesituasjon for en sportslig administrativ leder. Eller hva, Jimmy Fjelldal selv?
1: Nei, si det. Jeg ganske fersk inn da, så jeg synes det spennende da. Det må jeg først fremst si. Veldig glad for å få muligheten til å jobbe med FK Bodø-Glimt kvinner.
0: Jeg kan jo starte på en annen måte. Jeg kan jo egentlig si gratulerer med ny jobb, for den ganske fersk. Du har vært akkurat en måned I klubben.
1: Ja, det stemmer.
0: Hvordan har denne måneden vært?
1: Ja, den har vært innholdsrik. Møtt utrolig mye fine folk. Blitt godt tatt imot av alle, og fått startet en del prosesser som viktige for meg og for oss å ta tak I det.
0: Du kom fra jobben som daglig leder og sportslig leder I Rana FK. Hva gjør en sportslig leder, sportslig administrativ leder? Hva det slags stilling?
1: Jeg tenker at min hovedoppgave det å legge til rette for at de som ansatt rundt damelaget og spillere og alle har så gode rammevilkår som mulig.
0: Og hva betyr det da?
1: Legg til rette for at de kan gjøre en god jobb på alle mulige måter, rett og slett. Legg til rette med treningsfasiliteter, ha en struktur I hverdagen som de optimal for dem. Ja, optimalisere hverdagen til hver enkelt som med og I og rundt laget.
0: Hva det Bodø-Glimt kvinner trenger?
1: Nei, vi trenger en god plan. En god struktur og ikke minst en god kultur og et mindset som tar oss opp og frem.
0: Ja, for det har ikke gått så veldig bra. De nederst på tabellen. Men tenker du at det her skal dere klare å snu?
1: Ja, det tenker jeg. vi har fokus på prestasjon og utvikling, og jeg helt sikker på at vi gjennom en knallhard jobb av alle oss som involvert skal klare å heve prestasjonen, sånn at vi forhåpentligvis blir konkurransedyktige så fort som mulig. Da.
0: Hvorfor du rett mann på rett sted?
1: Nei, rett mann. Vi I hvert fall glad I å jobbe med folk og ha litt erfaring fra fotballen og det å bygge ting. Og vi, som I Rana her har vi langsiktig perspektiv, så vi vet hvor vi skal. Og da må man ha litt tålmodighet samtidig som man må være på for å skape de endringene som man skal telle.
0: Men den plasseringen på tabellen som de ligger på nå, da, så må det jo være noe som ikke har fungert helt. Har du klart å finne ut av hva det her?
1: Nei, vi har nå hatt god dialog, og jeg har observert litt, og jeg tror vi har en viss anelse, men det handler jo rett og slett bare om å bli enda bedre I hverdagen, sånn at man både unngår skader, og at man jobber enda tøffere på felt, og ja, blir litt bedre på alt. 1% hver dag, så har man kommet langt.
0: Mm. Og så går det jo veldig bra med Bodø-Glimt herrer. Får dere noen hjelp fra det store apparatet rundt de?
1: Ja, vi har hatt gode samtaler på kryss og tvers, både med administrasjon og herrer og alle. Så det nok mange gode synergier å hente der.
0: Hva blir jobben din videre da?
1: Nei, nå skal bygge et godt og solidt kvinnelag på sikt. Det betyr at man må jobbe på flere arenaer samtidig. Både med yngre jenten og de som kommer etter, og ha strukturer både I Bodø og I region. Så det et bredt spekter av oppgaver som vent, men... Det blir skøy.
0: Det ikke så lenge siden Bodø-Glimt overtok toppfotballsatsingen til IK Gran. Har det noe å si for denne vanskelige perioden de inne I? Nå tar det lang tid for et lag å sette seg, eller?
1: Ja, altså, erfaringsmessig så trenger man tid. For å bygge noe som solid og bærekraftig, så tar ting tid. Og så kan man være heldig at timingen knallgod, at man akselererer fra start. Da. Men det ingen selvfølge, det heller unntaket. Så... Litt tid trenger vi, men vi jobber så hardt vi kan for å ta nye steg hver dag.
0: Hva blir neste seier?
1: Forhåpentligvis I neste seriekamp.
0: Takk skal du ha for at du kom til oss, og lykke til med det, Jimmy Fjelldal selv. Ny sportslig administrativ leder altså for kvinnesatsingen I Bodø-Glimt.

fra Regnvær med låta Vet hva du gjør til Hellbilly, som du får her og nå klokka 15.18 med Råka Taipei.

0: man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.